Gazibo na Radio 81, jaz vam lep petek želim, a teja šlo še z vami. Naj bo pot do službe čim manj stresna. Zdaj, kako je na cestah, čez par minut prometnik vse razloži, kako se vozimo. Kmalo.

0: sončni zahod na plaži.
1: Pa hiti na Radio 1 80.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim. Živim taj život

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1.80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.